0: hatiyen dengu basan. Ji radyo duhok dihene peşkeş kirin.
1: Serok Masoud Barzani peşwazî li Yûsuf Kinawî parêzgarê Necef û endamên civata wê parêzgehê kere. Di dîdara wan da du partiyê li girîngiya pêşvebirina peywendiyên dûleyane de biyavên avedakirinê da û jîngehê û biyavên dîda hatine kirin. Nêçîrvan Barzanî serokê Herêma Kurdistanê ji le qedeseta Papa Liyoyê çardê Papayê Vatîkanê ve hatine pêşwazî kirin û kombûnek di navbera wan da hate kirin. Masrûr Barzanî serokê hikûmeta Herêma Kurdistanê pêşwazî li Yûsuf Mekî Kennawî parêzgarê Necef û şandê digel da kir. Peyvdarê Hec û Umreya Herêma Kurdistanê ragihand. Du mahî karwanên Hecîn Kurdistanê geşne bajêrê Mekeha pîroz û nûke hemî hecî ku ji mara wan 5120 kesin bi selametî geştîne cihên xwe. Piştî destpêkîna agirbestê di navbera Amerîka û Îsraîlê de ji rexekê û Îranê ji rexekê dîve. Li 7 Nîsana 2026 carekadî rewşa kertê Xeze zivrî gurapana siyasî lê vê carê pitira rûnahî kevte ser pirsa çêkirina bizava Hamas. Du gencan hêrişî mizgefteka Amerîka kir û 3 kes hatine kuştin. Berê spêdehiya Evrûd û gencên çekdar. Teqale mezintirîn mizgefte San Diego lê wîlayeta Kaliforniya ya Amerîka kir. Pulîsan ragihandiye di hêrişa wan da 3 kes hatine kuştin û her du genc 17 salin û piştî hêrişa xwegirî termên wan di trombêla wan de hatine dîtin wesa diyar bû ku wan xwe kuştiye.

0: Serokê Barzanî pêşwazî li parêzgarê Necef û Şandekê civata parêzgeha Necef kire. Nêçîrvan Barzanî di çarçovê seredana xwe da bo Îtalya cuda cuda digel Papayê Vatîkan û Serokwezîrên Vatîkanê û Wezîrê Bergiriya Îtalya Kombo. Serokê hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî pêşwazî li parêzgarê Necef û Şandekê digel da kir û edigel emîndarê giştî Egirtiya Îslamî jî Kombo. Li Şêxanûb amadebûna parêzgarê Dûkê berê binyatî bû çendîn proja hate danan.
1: Dembaş, Serok Mesûd Barzanî pêşwazî li parêzgarê Necef kir. Serok Mesûd Barzanî pêşwazî li Yûsuf Kinnawî parêzgarê Necef û endamên civata wê parêzgehê kir. Di dîdara wan da du partî li girîngiya pêşvebirina peywendiyên dûlayane di biyavên avedankirinê de û herwesayî jîngeh û biyavên dîda hate kirin.
0: Li Roma Serokê Herêma Kurdistanê ji aliyê qedaseta Papa Leonê IV Papayê Vatîkanê ve hate pêşwazî kirin. Di komûneke de Nêçîrvan Barzanî ronahî berda serrewşa pêkhateyan li Iraqê û Herêma Kurdistanê dûpat kir ku mesîhî û hemû pêkhateyên aynî û neteweyî li Herêma Kurdistanê pişkeka resen û nebeqetiyayîne ji mêjû, keltûr û nasnameya niştîmaniya Herêma Kurdistanê û pêkve paşeroja wî welatî datirêjîn û avadkeyîne. Nêçîrvan Barzanî pêzanînên Herêma Kurdistanê û Iraqê bo rolê me'newî û dîrokiya Vatîkanê di pêşvebirina danûstandina û pêkvejiyanê de li cîhanê diyar kir. Her wisa zêdebarî bilind ragirtina ya da seredana dîrokiya Papa Fransîsê Veğerkirî gaziyeka fermî arasteyî qedaseta Papa Leoyê IV kir ku seredana Iraqê û Herêma Kurdistanê bikete. Cilay xoba qedaseta papay jî xoşhaliya xo bo vê dîdarê diyar kir û pesna kûratiya keltûr û lêborîn û pêkvejiyan û egdo qebîlkirinê li Herêma Kurdistanê û Iraqê kir û rolê Herêma Kurdistanê di parastin û dabînkirina jiyaneke aramda bû ziyan pêkeftiyan û mesîhiyan di qûnaqên dijwar da bilind nirxandin. Di tewerekê diyê wê komûnê de rewşa giştiya deverê hate gengeşekirin û her du aliyan hêbî xwestin ku aştî û seqamgirî û aramî bo hemî mirovetiyê ebzivrîteve.
1: Her du çarçûvê seredana xwe ya fermî de bû Vatîkanê Nêçîrvan Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê digel Kardinal Pietro Parolin Serokwezîrên Vatîkanê Kombo. Di Kombonê de geşa pêdana peywendên Herêma Kurdistanê û Iraqê digel Vatîkanê û rewşa siyasî û îmnahiya Iraqê û rewşa pêkhatên ulî û netewendî hatine behskirin. Her du aliyan du partiyê li girîngiya berdewamiya danûstandin û kurkirina bihayên pêkvejiyanê û lêborînê li deverê kirin. Nêçîrvan Barzanî spasî û pêzanînên Herêma Kurdistanê û Iraqê bû piştevaniya berdewamiya Vatîkanê bû berdewamîdan bû aştî û seqamgiriyê hebûn. Ji aliyê xwe ve Serokwezîrên Vatîkanê pêgehê Herêma Kurdistanê li deverê bilind nirxand. Weku numuneka zindî û serkeftiya pêkvejiyanê aştiyane ya olo pêkhateyên cuda li deverê dadyar kirin.
0: Her de çarçubi seredana xuda bo Roma Nêçîrvan Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê digel Guido Crosito Wezîrê Bergiriya Îtalya Kombo. Li gore ragihandineka serokatiya Herêma Kurdistanê ve komûnê de peywendiyên Herêma Kurdistanê û Iraqê digel Îtalya di biyavên serbazî û emnî de hatine behskirin û tekezî li hevkariyên hevpişik bo rêpirîbûna metirsiyên tîrorê hate kirin. Herêtwê dîdarê da Nêçîrvan Barzanî supasya rolê girên ki Îtalya di çarçovê hevpeymaniya nêvdewletiya li dijî Daişê da kir taybetî di pêşkêşkirina ravêj û meşk û rahênanan da ji bo hêza pêşmergeyî. Ji aliyê xwe ve Wezîrê Bergiriya Îtalya jî tekezî li pabendbûna welatê xwe bo piştevanîkirina aramî û seqamgiriyê li Iraqê û Herêma Kurdistanê derbirî û ragihande Roma dê di pêşkêşkirina harîkariyên serbazî û emnî da berdewam bîtin.
1: Dilşad Şehab hevdarê Serokatiya Herêma Kurdistanê ragihand ku Serokê Herêmê li Romayê li siyaseta ferahmkirina jiyaneka baş û odleviyane dan bi Kristiyana li Herêma Kurdistanê.
2: Babet ki tir tabiî herşekanî serêmê Kurdistan ew ke le derencom em şerra herçend me hewlekî zor ciddîman dawa henga wê emelîşman be tîcaha nawa ke nebîne tarafê we nebûne taraf lem şerra keçî yekek le here zerermende gewrekanî ew şerra keleman tiqe bu herêmê Kurdistan bu ew benaheq li layan hemû layeke we bi hedev gîrayîn bi taybetî li layan ew hêzanê ke li derewe yasan we li iraq bedaxe we bûne hokarî bargiranî û alozî bû mantiqe tabiî em aloziyana سنگدانهای بسر جانی همانه و هیه به طایبتی لسر پیکاتکان و دایمن هم آلوزیانه به هر شب و سر خویانده زانن و جناب سرو کریم کردستان دو پاتی کرده و کوا هرین بردوان دوی لسیاستی فراهم کردنی جانی که باش و دلنیایی دان به طایبتی به کریستیانکانی حریم کردستان که هم رو جگاه باس هم مثلا للای پاپای واتیکان و از زور به گرنگی و سیر دکره طبیعی که حریم کردستان پارزگاری لامانه بشه که رسنی ای پیکاته ایلگل کردستان و همو توانه یک دخین اگر و دوای پشتیوانیش دکین بو اوی کوا کریستیانکانی حریم کردستان لزیدی خویان بمینن و
0: مسرور بارزانی و پارزگار نجف دو پاتی لگرنگیا پیش دابرنا پیوندین دولانی کرن. مسرور بارزانی سروکی حکومت حریما کردستان لحبلی ری پیشوازی لیوسف مکی کناوی پارزگار نجف و شاندک جواتا پارزگاه نجف کرن. ده دیدارک دا سروکی حکومت آماده یا حکومت حریما کردستان جبو گرنگیدان به هاریکاری و همه هنگی ها دنابر حریما کردستان و پارزگاه عراقی و طایبتی پارزگاه نجفه دا دبیابین جدا جدا دا دو پات کرد. پارزگار نجف جی آرمانجا سردانخو با حولیر دیار کرد و گوت اف سردانه جبو پیج و برنا پیوندین دولانی و مفاوه گرتنه جچاکسازی و از منا سرکبتی یا حکومت حریمی دکرتین جدا جدا دا به طایبتی جی دکرت دیجاتال کرنا خزمت گزاری انگشتی دا.
1: سروک حکومت حریم کردستان لگل امینداری گشتی یگرتوی اسلامی کمبو ربش حریم کردستان و عراقی و دوره بحث کرن. مسرور بارزانی سروک حکومت حریم کردستان دیگل صلاح الدین بها ادین امینداری گشتی یگرتوی اسلامی کردستان کمبو د کمبوندا سروک حکومت حریم کردستان و امینداری گشتی یگرتوی اسلامی کردستان دا بحث لربش گشتی حریم کردستان و عراقی و دوره هتا کرن. هر دو آلیان دو پاتیل سرگرنگی ها کاراکنا پرلمان کردستانی و سازین یا سیو دستورین حریم کردستانی گرن. هجی گوتن
0: را پارتی و اکتی دا به تا را گرتن و دست دانستان دا به تا کرن و پرلمان به تا کارا کرن. جبو و مرمجی اگرتوی اسلامی را گهاندیه گاودگل چه لانا نابیتن بلکو دیلان چرسریه بیتن. جبو و مرمجی سردانا باول طلبانی و هر وسا اودهیجی سردانا سروک حکومت حریم کردستان مسرور بارزانی کریه.
1: به هلکفت بورینا 34 سالان به سر ایکم حلب جارتن پرلمان کردستان دا فراکسیونا پارتی لپرلمان کردستان پیامک بالاف کرو تدارا گهاند. ام پیشوازی لحده

0: kurtiyên deng û basan ji radyo duhok dihêne pêşkêş kirin.
1: Silav û dem baş. Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî di çarçûvê seredana xwe ya fermî da borom aşilayê, Serokkomarê Îtalya ve hate pêşwazîkirin kombûnê da her du aliyan du patî li ser pêşve birina. Peywendiyên du alî berdamiya harîkariyên Îtalya bo Herêma Kurdistanê û Iraqê kirin. Endamê Mekteba Siyasî ya Partiya Demokrat ya Kurdistanê û Serokê Berê Parlamanê Kurdistanê Dr. Kemal Kerkûkê ragihand ku parlaman hemî sîstemên demokrasiyên parlamanî yên cîhanî da bi bilindtirîn damezrava destûrî de hêta niyasîn û erkevê parastina damezravên siyasî û bawerî dane bi hikûmetê. Fraksiyona Partiya Demokrat ya Kurdistanê di 34 saliya da yekem hilbijartina Parlamanê Kurdistanê da du patî li ser parastina vê damezrava niştîmanî wek kaniya şerîetê û parêzerê yekiyanê herêmê kir û ragihand ku karkirina parlamanî pêtiviya kanûke û destûriya bo rêbirêbûna tehediyatan. Biryar bo konferanseka berfireh û giring bi pişikdariya temamiya parlamentaran û nînerên lanên siyasî û serokên berê yên Parlamanê Kurdistanê li bajarê Hewlêrê peyve biçît. Belê ji ber amadanebûna jenîşkekî ve ya nînerên Êketiya Niştîmaniya Kurdistanê û Livîneka Neweyê Nûwê konferans hata paşxistin û peyve neçûn. Serokê fraksiyona Partiya Demokrat ya Kurdistanê li Parlamanê Iraqê ragihand ku kûpîtka dahînan û karîgeriya 2026 Al-Qahîre wek baştirîn kesatiya Parlamanê Serwerî li Iraqê hatiye hilbijartin û medaliya şikûmendiya niştîmanî bû serkirdatî û yasadananê dê pê hêta bexşîn. Serokê fraksiyona Partiya Demokrat ya Kurdistanê li Parlamanê Iraqê Şaxwan Abdullah aşkira kir ku kandîdên derneketiyên kabîna nû ya hikûmetê di skalayê li dadgehê tûmar kin û serkirdeyekê diyarê Iraqê jî mercê temamkirina kabînê bi gorîna desteya serokatiya parlamanî vegirê daye. Evro Sasan Ewnî wezîrê bajarbanî û geştûguzarê li hikûmeta Herêma Kurdistanê di dîwana wezaratê da pêşwazî li civata bajarbaniya duhokê kir. Serokê deste wabêrhênanê li Herêma Kurdistanê ragihand ku serokê hikûmetê piştevaniya temam ya wabêrhênerên nav xwet ketin. Pirûsa nartina lîsta mûçeyê heyva 5 ya fermanberên Herêma Kurdistanê bo Bexda gehişta qûnaxa dîmahiyê Beşar Mişîr xwedanê kompaniya KH bo hinartin û beremînana pitatan ragihand ji ber xerabiya seqay û baranên zûr berhemê pitatan li Herêma Kurdistanê bi taybetî li deşta Navkor li ber Daraş epreja 6 bo 7 sade kêm bûye. Peyvdarê hikûmeta Iraqê serkûna hêrişên li ser Siûdiyê ket û radigenît bi çirengan ew rênadan axa Iraqê bo hêrişên ser welatên cîran bi êtebkarînan. Sipahê Rûsya manoreka serbaziya nabûkiya berfireh dest pê kir. Kurtiya dengubasan hatine pêşkêşkirin biminin şat.